0: от конгресса и зумандаш бехнеш иш мела дуони и тобнеш арьях оли омре до хеттия и омре хочется до вай от хэнгер республика халабулчар. Дотс эче амид хон и хэнш дагио тахан санна. Ши эзр шарах шиютту июнях Роси президент Путин Владимира Ахмад хажа нохчи чуяна администрации кюган хуватуа. Сул дядам болба цуши аламат инзри политический бог. Амид от хэна хо дух был искусство дешевое сына республики аж ца аж ишта муажаш лилыш дух выехал дух кайна. Ишт от замот ир даву луэши ишолу там дабелли дабазивал и мур буй от хэна гучок Ахмад хажи хикматалы и эйлинстаклар дипломатылар политикалар тоша политик вац алар хеттия изы политик хильвейшулук дейца Ахмад ха еси аму висна Ахмад хажи.
1: Баркал дерез холла коз су кайхана сует амал дерна хеттер сует даларна са баркал дон ал изе хак олста гутан вайвица хайхуа цахайхуа бауяцвай хадда звиц вишу хадда сунек дон билгал бахшиху кала бахш бис биш некбу баула чо дагар боас из дагар далм ола Хунда бой бис-биш. Нет, чолхи хом дарцушин дэлэцэг. Алама чолхи не обарцу халэцэг. Эт адмир баркалхир дочь. Эт адам кетер дочь. И кет, но цаболуш, но он дюсур долуш. Дис кеча болуш. О замна дон, шиен дона, шиен хульч, халуан на, шиен хульш болуш, лазам на, шиен эндолчу, ца эндолчу, баркали на, кеча болуш. Сесам шекира хилла бэлли, ше оленч агвэл лавах вештаг барыз. И вах цундал ниц бэлир, цундал хэгил дэлир, цундал кормата элир. И вай кюгалых гутахан вай пачхил даца вэтни хара, нагасан Ахмад хайж осхэнах, цэвэнях вай ам чолхэч холахдар. Он бош бадича и халха вэлир, ниса вэлир и халах. Кэмил вэвэр изэ цэвэч, исэ нэрс бэвэч халах. Амма хар холх гэн дэл дулэч, ханяк бах бал буал бэлч. Хар этник цэхларх, цун дэл хэтэм, и хэтэ дэл, цун хайгэл дэлир, цун хайгэл дэлир дэл. Олх дэм хэх вош, ой, там на халах вэлла, адэм гаттош, усулна, эсэрэлэ, кэмэл дэш, гаттош, халах вэлла, мавар хэнс дэхда. Вэлла дэрх, шэ, ивэш хэн, халах вэлла, ниса вэллир, цан толми, кача агэтэр, бак болч толми, ниш нога. Адэм ан парлто хэлёл ш толми, дэхэрц, айлц, вахэрц. Амма, иш дэлэ, цун гэйтэр, мэлч ох, кэдак, эйсэрх, мэлч ох, цо, бахэрх, халах вэлэрх, ца кэч ауар, нэкц кэрба, политиски ауар. Ам кэл хардох, нэкц лэгах, цун дэл хайгэр, дэлэр цун, хайгэл цун, кача хэчэр, машэрц, машэрц бэма, ох, кол вэлч лэгэна. Дүниен чах, ел рэси, дүниен дүйхуна, хар рэси дайм гарь гэршлил бу, дэмшса кэч агур, гарь цэйлла хар. Ах, вэг, вэй дүйхуна, вэг дақ яхдур болш, няк бацэрис. Дэл иқиэтам цун бэлар, элхамдулла, хастам бук. Хун эсу, гам, гэла хэлэк хэлчар, гэла хэлэк хэрсун, дэвэр дэрвэй гам, хэлэк хэдэрвэй гам. Гэн вақца юшк, ед он бирзин цэбэлир бэгали, эт вахигна юлуш, ос халгали, тошто он гур болш, юкш, эски барш, дэхай, вахай, чалах, от шалах дэхдэ он, яш кэхкош, дэх, жима вокка, молш, душ, хайр бэлч, ног бэл, тэнтэк бэл, ца-ца-ца, тилқыз бэл, адам дэ он, гэл дэл, хадоғшдар, осу, акигинах, мич хады он, вок нэгцэлар, воржим нэгцэлар, حالا از بحیه خوژن از آتشالخ از وح عینی نوش از خشلوش بحیه خوژنه هشت میل دو سوگلیلوش تروی آسوگلیلوش دبیل بلیر ووشی قول نش دبول بلیر چرخ مرشی ها بول بلیر خرس مرشی لو بول بلیر مخدت ایدو بول بلیر ارنش ده خب سه دیش درک سو سه دیش نویر وات سوم آت سال دخوم خوش تگوات دل سین گینرگ سین خیترگ آلی شلوش از آل با آیل شو از حالا حلق اید هیت ال جگر لخ اس ام بایرخ این حلق ولخ سوت احده هنا شی خیتم چنگ دال سون اشتن سون خیتم بلیر ماشلسی حقلسی گوز کی خودرسی نیست نقده آن خلقشین دادی دل دلش حقلس اوس نقده قوار درسی بیم چون شغل خداسی چون خواه خیر چون خواه اندیکادوز دل چون خواه ایتیریز چون دیوه از او گروه